0: மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். லேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும்.
1: மின்னலையில் தொடர்ந்து கிருவை எஃப்எம்முடன் இணைந்திருங்க.
2: хамтдаа ажиллаж байна. Мөн түрээсн төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтаа бол СТ центр хамтдаа ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
2: За дахиад өглөөний минь.
3: Дахиад өглөөний минь. Гоё юм шттэ. Баян баян нэг тийг өглөөний минь.
2: Байж байгаа л уу?
3: Байж байгаа л уу.
2: Баян баян. За та мэдхүү нэвтрүүлэг маань одоо их эхэлнэ. За та бүхэн маань бидэнтэй ямар утсаар бол бүгтүүлээ?
3: 77 77 38 83 гадаад төлөв хугаар нь болохоор юу лээ?
2: 88 30 77 77 88 30
3: гэсэн юм хоёр утсаар холбогдоод мэдлэгээ шалгуулна гэсэн.
2: Тийм ээ. За тэгээ та бүхэн маань бидэнтэй холбогдохдоо блютуут чихвч салгаад спикерээрээ биш шууд бидэнтэй утсаараа холбогдорой. Хэрвээ та хөдөлгөөнд оролцчихвэл мэдээж өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаад хөдөлгөөний төр зогсоож байгаа холбогдорой. За та над дээр нэрийг бичиж авна шүү дээ. Тэрийгэ санаарай.
3: Ямар аимшиг. За. Өнөөдөр ямар хэсэг өдөр вэ?
2: Хэцүү хүмүүсийнхаа нэрийг бичээд ялагчтай та нэвтрүүлгийн төгсгөлд алдаршуулан танилцуулдаг байгаа шүү.
3: За, өнөөдөр ч нэг Исмэн ангийн багш орж ирээд нөгөө жоохон зүгээр суучаад гарчих гэсэн ч бас. Ангийн ангийн хөгтөй бүртгэх юм байна шүү дээ.
2: За, холбогдсон хүн болгоныг биш ялагч болсноод яга.
3: Окей.
2: Дараа зарлах нь шүү дээ.
3: За, айтгалаа.
2: За, 66 55 даа дугаарыг шууд авчия. Оо, за салчглаа. Дахин холбогдорой. 80 70 80 70-тай дугаарыг
3: авах. 80 70 80.
2: Өглөөний мэнд.
4: Өглөөний мэнд шинэ 7-ны мэнд 3 анхаарал.
2: Шинэ 7-ны мэнд анхаа.
4: Сайн уу, сайхан.
3: Сайхан амарч чана нөхөө. Бүтэрч баг болсон байх шүү.
2: Аха. Ороод ирсэн жоохон жаахан бишүрхэн гүйл байна. Аха, заахны асуултыг.
3: За тэгье. Монголын за энэ баг анхааг урд харилцах хөө. За Монголын 20 орчим яст нь хэд орчим төрлийн дээл хувцс өмсдөг вэ гэсэн асуулт байна. Монголын 20 орчим яст нь хэд орчим төрлийн дээл хувцс өмсдөг вэ гэсэн асуулт байна.
4: Нийтлэг асуулт юм уу?
2: Нийтлэг ээ.
3: Тэ нийтлэг.
4: Одоо яг зүгээр бүх үндэстний асуулт чинь дээл одоо уужин төр гэж байж байгаа шүү дээ.
3: Тэ баг.
2: Тэр ер нь бүгдийг нь хамаа л юм байна.
3: 20 орчим ястдаг гэхээр баг нийтлэг рүү орох гэдэг шүү дээ. Тэ ганцхан ястсан биш юм чинь. Тэгэхээр ер нь нийтдээ баг кейж байж болох л болчихлоо.
4: Наа чи ямар ивгүй асуулт. Яаж юу гэж хэлэх юм болов?
2: Харин хэд орчим одоо таагаал үзэхээс тээ тоо хэлсэн.
3: За яг юу яах л та. Агаада тослээ хэлтэ. Тослч болох уу?
2: За бас
4: Тур яг нь би асуугаад байгаа малгай дээр л одоо тэгэл нуу дотор өмдөх хувцас гутал бас гэдэг
3: ингээд. Тэгээд тэр асуулт болохоо юм биш өхөө. Зөвхөн дээл биш үү? Хэд орчим төрлийн дээл юм бэ? Тэг яг би нэг 3 хоорондоо тоо байна гэж одоо яйлаа.
2: Шипидида. Тий. Нилээд л юм байна.
4: Тий. Ба ёстой ачи мэдгүй. За юу аяа.
3: Бууд их.
4: Арайч юу ахгүй. 200 байж байгаа ахгүй. 3 хоорон төв болж байгаа нэг 150 орчим гээд бууд.
2: 150.
3: За
2: 150.
3: Хэрэгтэй биш ээ. Исмэн ингэ багш орж ирсэн хэвчээ жигкен талбарыг нэргүүлж байна.
2: Йоо, за 150 бол биш юм байна уу?
3: Тийм биш ээ хөө.
4: Нэг жилтэр жооны үнэ.
2: За. За болцсон баярлаа.
4: Баярлаа. Ажиллаа биш.
3: За баярлалаа.
2: За.
3: За.
2: За жинкэн уу 66 55 одоо авъя. Аа. Өглөөний минь да.
5: Аа, өглөөний минь дээ их болно уу?
2: Их болт. За. Асуултаа сонсно уу?
5: Аа, сонсхийн 150 доо багч уу их ч үү яач вэ?
3: Багцаах уу?
2: Бараг багаар барь хийж өгөхгүй юу? Шин тэг юм байна.
3: Исмэн анги айгу сайн багш ороод ирчихсэн шүү. Хоч аагийн багш айгу ширүүн багш.
5: Багтаа тайсан бол одоо дээш нилийн их л олон байх юм л
3: дээ. Ахин ахин хөө. Тий.
5: За за за за. Тэгвэл одоо 200 гээд бод өө. Сайн точ мэдгүй.
2: Оо гинэ. За за тийг ойлгомжтой баг тий.
3: Багш нь айгу урам хугарлаа шүү.
2: 200 ч бас биш юм байна. Нилээд их олон төрлийн дийл уцтай байх шүү. Бид
3: чинь таа минийх уучлаарай.
2: За холбогдсон баярлалаа.
3: Баярлалаа. За.
2: Баяр гээл тацчлаа да. Баярлалаа л гэсэн баг тий.
3: Агийн багш ямар ширүүн байна.
2: За 8877-тай сонсгоч аав. Өглөөний минь.
6: Өглөөний минь сайхан
2: амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Нэргүүхч маань.
3: За ямар хөө намдах болоо. За.
2: Урсаал ороод.
3: Урсаал ороод. Урсаад болсон мэт.
2: За. Та гуравт хүн болсон хариултаа авч болно. Асуултаа сонссноо.
6: Сонссон. ажлын хязгаар 400 гаруй юм болов гэж бодлоо.
2: За, яагаад тэгж утсан бэ?
6: Аха. Аха.
2: Муу муу.
3: Багш нь бөмбөр одоо болтгоо те. За, баяр хүргэе.
2: Бид өнөөдөр нэг юм механик.
3: Сонир багштай байгаа те. Бэгийн багш нэг бүр анги мангач ойлгохгүй нэг багш ороод ирсэн байгаа.
6: Чамд цааш нэг байна уу?
2: Автомат механик бөмбөртөө болсон те. За, дараагийн асуулт нь болохоор
3: за, ганцхан устай хэлдэг. За, хүн амынх нь 27.6% нь Христийн шашинтай энэ улсыг амглан өглөөний орон гэдэг бол одоо яг нөгөө жинхэнэ нэр нь юу вэ гэх юм уу? Альбиас нэр нь юу вэ гэж байна. За, ганцхан устай хэлдэг юм байна. Хүн амынх нь штэ 27.6% нь Христийн шашинтай байна. Тэгээд бас өөрөөр их гоёэр хэлдэг нь амглан өглөөний орон гэдэг юм байна. За, энэ ямар орон бэ?
6: Амглан өглөөний орон. За,
2: тэгээ Христийн шашинтай 27.6% гэдэг бол бас бага шүү тий.
3: Миний бод бага
2: тий. Би бол дийлэн хэн гэж бодож байсан.
3: Харин тий бараг тийм юм шиг байдаг тий.
2: Харин тий тэгсэн чинь 27.6% гэдэг нэ.
6: Амглан өглөөний орон. За, энтхийг гэл бодё дүү удлаахаа. Тэгээ яг байх тий
3: бодчих. Яг чи хариулт нь зөв юм уу?
6: Аха. За, тэгэл бодчих юу.
2: Ээ гэж өгч.
3: Сом даваад явчихлаа өө гэдэг юм яа гэдэг. Нэг нэг сом дондогч гээд нэг урд нь яваад байгаа шүү дээ. Тэр шиг тэгээд давчлаа хөө.
2: Тийм байна уу. За, холбогцсон баярлалаа.
3: За, холбогцсон баярлалаа.
2: Баярлалаа.
6: За, баярлалаа.
2: За. 8828-тай сонсогчийг авъя. Өглөөний минд.
7: Аа, өглөөний минь сайн байна уу? Мөхч жаргал байна уу?
3: Аа, өглөөний минь мөхч жаргалаа.
2: Сайхан амарсан уу?
7: Оо, сайхан сайхан амарцлаа. Уусан уу?
3: Сайхан уу? За, асуултаа сонсож амжсан нөхөө. Дахиад унших уу?
7: Сонс сонсоо амхан өглөөний орон гэдэг Кристийн шашинтай
3: гэдэг. Аа, яг зөвхөн.
7: Тий, ганцхан улстай хэлэлдэг гэдэг байгаа тий. Тий, тэр нь юу баах аа? Адилхан өөртөө адилхан хэлэлдэг улстай хэлэлдэг. Би бол нөгөө өмнөс солон гэсэн юм болов.
3: Аа, за. Баяр хүргэе.
2: Аа, ямз. Бомбурт оссон байгаа шүү дээ.
7: Асуухгүй гоё чангарцсан байна үгүй.
2: Чанарччих юу? За, хил зүгээ гүйцэн үг нэ. Ганцаас газар дүүрэн.
7: Ганцаас газар дүүрэн.
3: Тий. Ганцаас газар дүүрэн гэдэг нөгөө гурван цаг буюу одоо гурван цагт хэлнэ гэсэн үг үргэлжлүүлээд.
2: Тий. Дараагийн мөрөө.
3: Ганцаас газар дүүрээд тэгээд юунаас юу дүүрэх үү гэж бодоод үзчихв.
7: Туслаас далаа дүүрэн.
2: Энэ гэдэг хариулт биш ээ. Наа чи гэдэг ямар гоё юм бэ тий.
3: Супер болгоч шээ.
2: Хариулт.
3: Уснаас салгаад нэг үсттэйхөө.
7: Тус.
3: Туслаа өөр болгоод биш болгоод үсттэй. Ус биш болгоо.
7: Оо, наад чи ууг нь мэддэг юм орж ирэхгүй шээ. Одоо энийг орж ирэхээр
3: орж ирэх юм. Бисмис ингээд болгоод ягаад үсвэл яах вэ?
7: Ганцаас газар дүүрэн гэдэг адилхан гин ирэхлэх үү?
3: Үгүй. Үгүй. Чи хэрэгт.
2: Кой
3: чи гэдэг. Бяцхан бяцхан гэдэг байгаад.
7: Тэгээд гой бүр төлөлөөд өөр юм орж ирэхгүй одоо ягаад.
3: Дахиад нэг жоохон бодчихов. Нэг мөх чаргалга нэг ялгарчих гээд байгаа байхгүй.
2: Гэтэ сая бол үнэхээр гой хариулт хэлсэн. Бараг
3: давчмаар шиг. Авчвал ясс юм багшаа.
2: За, авчи авчи.
3: За,
7: чимхэс хөдөлгөөн хийх гэж байна.
3: Чимхэс чимхэс атаг дүүрэн юм биш үү?
7: Аа.
3: Аа. Тэгээ тэгнэх ялгаагүй л хэлчихэж байгаа гэж би ойлгож байна л та тэгээд.
2: Тийм. Туслаас туслаас далаа дүүрэн гэдэг.
3: Өнөөдөр сайхан агштай багш ороод ирсэн.
2: Аа. За, ингэж ивлээ.
3: Аа, хоёр чи асуулт байгаа. Ялгач асуулт чинь.
7: Тий.
3: За.
2: За, 1957 онд дэлхийн оюутан залуучуудын их наадмаас алтан медаль, 1993 онд Фукуокийн Азийн соёлын шагналыг хүртсэн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар эмэгтэй нэрг нэ.
3: 57
7: соёлын гэсэн үү?
2: Тэгээ
3: Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар эмэгтэй юм байна. Тэгээ 93 онд Фукуокийн нөгөө Азийн соёлын шагналыг хүртчихсэн юм байна.
2: Дахиад хэлж өгөхгүй тийм үү
7: гэж бодлоо. 93 он гэсэн
3: тийм 93 он.
7: 57 онд эхлээд.
3: Тэгээ 57 гэж
7: мэдсэн юм уу? Чи юм уу?
2: Харин ч.
7: Хөдөлмөрийн баатар
3: гэдэг нь. Гэхдээ тэгээ
7: хөдөлмөрийн ба.
3: Оюутан залуучууд их наадмаас алтан медаль хэр чинь яалтчгүй тэр ихний хэлээд байгаа чинь бол зөвл өнцг рүүгээ тахиж ороод байна. За, тийм ихтэй бач таарах гад байна. Тэгээ Японд очиод соёлын шагнал хүртчихсэн хүү юм байна. Фукуокч Япон биш шүү дээ, тэ.
2: Соёлын гэдэг чинь одоо тэгээд ер нь ол ойлгомжтой байх шиг байх
7: юм. Тэгээд наач одоо нэг сайн морж ирэхгүй л байна да. Одоо хуучин дуучтаас л багтаа байна.
3: За яг тэр шүү тий. Тэгэл нэг
7: бас хөдөлмөрийн баатар их хэрч одоо.

0: Таиланд нь.
1: Аа, Таиланд гэдээ хилцэн тий. За тэгвэл дараагийн асуулт руу орчё. За улсын драмын
0: Таних Лаос гэдгээ би Таиландгээ хариулж байгаа юм биш юм уу?
1: Лаос ш Таиланд нь байсан юм байна гэд багш нь хэлсэн шүү.
2: Багш нар гойд сарч сайцхан уу тий.
1: За. За. Улсын драмын Эрдмийн театр хэдэн онд байгуулагдсан бэ гэсэн асуулт байна.
0: Улсын драмын Эрдмийн театр аа.
1: Хэдэн
0: онд байгуулагдсан бэ? Дүүргүжиг Эрдмийн театр чинь 1900 хэдгээдлээ. Тэрний дараа л багтаа сүүлд л баг. Хэдэн жилийн өмнө гэдлээ.
1: Онон хизээ байж болох уу?
0: Аа, наад сүүлд л багтаа 1970 онд юм л. Өөрөөр хэлбэл дүүргүжигтэй га юм уу? Драмын театр.
2: Тэг яг байшин л гэсэн үг шүү дээ. Тэ дотор
1: драмаас асуугаад
2: байна. Драм боё одоо цөдөн болтой өгшөний цөдөн болгоо өгшөөтэй гэж
0: хэлсэн. Тэ яг тэнд хизээ нэгдсэн бай гэдэг нь л үү дээ.
2: Та байгуулагдсан гэхэ одоо байшин хизээ босс юм байл юм байна да.
1: Аа. За энэ манайханд бол зүгээр
0: үү
1: яраагад ороод
0: шүү. 1931 оныг нэм юм.
1: Оо. Хартсан уу?
2: Шипитсэн
0: уу? Тэвч бодсон. Дүүр бүхий театр гэдэгтэй адилхан байгаа юм уу?
1: За 1931 оны 11-р сарын 12-нд бол хамгийн хүү талгааны хийсэн гэж бичгдсэн байна. За дараагийн асуулт. Войничийн гар бичмэл дэ юуны тухай гардаг вэ?
0: За юуны гар бичмэл вэ?
1: Войничийн гар бичмэл гэдэг энийг болохоор яг гайхмараа хөөгөр ярьж исэн.
0: Войникийн гар бичсэн
1: бол.
0: Баста ботгоч.
1: Хитсэн үү те? Аха.
0: Шинтлоныг сайхан өнгөрүүлчих гэдэг баярлалаа.
1: Баста баярлаа. За 99 дэ дугаарыг олбь. Өглөөний минь
3: Арын болтой нөлөөний минь.
2: Өглөөний минь.
1: Өглөөний минь дээ. За асуултаа сонссон уу?
3: Сонссон.
1: За, Войничийн гар
2: бичвэл сонсоод жоохон цаг авах юм уу? Войничийн гар бичвэл дээ юуны тухай гардаг вэ гэж хин?
3: Юу вэ? Тийм ээ, тайлдаг бичвэ тийм.
1: Аа.
3: Тэгээд ургал бургал гараад идэж янз бүрийн юм.
1: А, ер нь мэддэг байсан уу? Нэвтрүүлгээ үзсэн үү?
3: Яг нь мэдээлээс.
1: Тэр хичээлдээ ер нь суусан уу?
3: Тэрийг үзсэн үү гэж
1: юу?
2: Аа. Аа. За,
1: за. За, тийм тун сонирхолтой.
2: Баяр үргэлээ.
1: Ном байдаг. Одоо хүртэл тайлагдаг уу гэдэг ааштай. Дэлхийн хамгийн нууц ном гэдэг сонь уу?
2: Тэнийг яг сонирхолтой юм билэ тий.
1: Тийм. Гайхсан шүү. За, дараагийн асуулт.
2: Аа, өнөөдөр бэлгийн тооллын хэдэн он бэ?
1: Хитэн бэ?
2: Хитэн бэ? Аа, уучлаарай. Хитэн бэ? Оман гэж бодож буруу баталгаажлаа.
1: За,
2: бэлгийн тооллын хитэн бэ гэж байна. Өнөөдөр бэлгийн тооллын хитэн бэ.
1: Сухам сайн өдөр, гоё өдөр гэдэг ааштай.
2: Тэгэхэд өнөөдөр тэр бас ярьсан тий. Жохон.
1: Аа.
2: За.
1: Тэ ярьсан ярьсан. Үсийг бол асуулж болохгүй гэдэг аа.
2: Тий.
1: За, өнөөдөр хитэн юм бэ?
2: Тий, яг нөгөө бэлгийн тоолдор гэсэн шүү дээ.
1: Аа. Арын тоолдор бол 9 сарын 28.
2: Тий, бэлгийн тоолдор хитэн бэ л юм байна. За гэс нөгөө нэг зурхаа цаг календарь гаргаж ирээд.
1: За цаг бол дууссан хариултыг.
3: За мэдгүй юм уу наврын донсорын.
1: Мэдгүй юм тий.
2: Яат нэг буутчих л та.
1: За за.
2: Донс
1: хариулт авахгүй тий.
3: За цаг мэдгүй юм байна.
1: За
2: баярлалаа.
1: Өдрийнх нь ажилд амжилт хүсье.
3: Баярлалаа.
2: За.
1: За 7213-та дугаарыг холбио. Өглөөний мэнд.
2: Өглөөний мэнд.
1: Баа ноо.
0: Аа баа, за өрөө мэнд.
1: За өрөө мэнд үү?
2: Аа за.
1: За, асуултаа сонсго мига.
2: Мига, окей.
1: Америк улсаас холбогдож байгаа.
0: Сос сос сос.
2: За.
1: За.
0: 17.
1: Тийм ээ.
2: Тийм ээ.
1: Гэж ийнө?
2: Тэгвэл.
1: За, дараагийн асуулт нь тэгвэл Дархуул аймгийн хүн амын тоон хэдвэ?
0: О бот бол анаадах чинь за нэг 30,000 орчим байгаа бол би таахаас
2: ороо. Дархуулга арай доошны ч болохгүй шүү.
1: 30 хэд гэнүү?
2: Дархуулчин яг аймаг гэдэг болгоч баг хот шүү дээ.
1: Аа. За 30 хэд үү?
2: Та хот гэж байх үү?
0: 30 хэд байх хэвээр одоо 30-аас 40-ийг арай хөрөхгүй хаа.
1: За хариулт нь 30 хэд байх. За биш юм байна. Биш биш.
0: Биш үү?
1: Аха.
2: Биш.
1: Баг яг хэлээд чинь арай л басаад байна гэдэг.
2: Тий. Хөөхөд зархны.
0: Арай багтаад зоотсоо.
1: Адаа гэсэн.
0: 38.
2: Тэгэхник боломж болгоё.
1: За.
2: Тий.
0: Оо биш бүр 100,000 болох юм.
2: Оо за. Obviously. Бар хэлчихв шүү.
0: За би 110 бараа хэлсэн гэж үзье дөө.
2: За баяр хүргээ.
1: 110,544 гэж бичгдсэн байх шүү.
0: Аргагүй нэр нь хотос болсон би арай баг бол.
2: Харин бас аймаг руу оролцоод байгаа хэрэг. Энэ чинь хот хэмжээх ба.
1: Тийм.
2: За.
1: Ягчийн асуулт. Аа.
2: Монголын хамгийн түгээмэл нэр болох Бат Эрдэнэ хэд байдаг вэ гэж байна. За энэ яг уу жоохон дээш цаошо байж болно шүү хөө. Ойролцоогоор хэдэв?
0: Аа. За хүн амын тоо чинь 3 сая гэдэг чинь
1: Монголын хамгийн түгээмэл нэр бол Бат Эрдэнэ.
0: Бат Эрдэнэ 97 оноос хойш төрүүлдэж ерөнхийдөө яа гэдэг чинь. За ойролцоогоор
1: Бат Эрдэнэ төрж эхэлсэн.
2: За яг уу тэгээ багш нь дахиад нэг тусалчих юм.
1: Яа.
2: Таван орон шүү хөө. Миний шавь нэг дөрөв оромор хилчих гэж шавьтай санаа зовоод байна.
0: Хүү наадах чинь нэг 10.
2: Эйд. Ухас хэл.
0: 10,000 руу л орчлоо доо. За нэг 15-6 очил гэж буудахаас ураг байхгүй.
2: За 15 уу 16 нь уу?
1: За аль нэг нь авъя.
0: За 10 арай их юм гэхдээ чи 16-ыг нь авъя.
2: Шатаж өгөх гэдэг шнээ.
1: Тэгээ. Ий дэ таш асуу тасуу хэрэг байна уу? Энэ баг яах хэрэгтэй ба? Юу н хариултуудыг нь устгана.
0: 16 16.
2: За, бүмбэрт гар. 16400 даад гар гэсэн байх шүү.
1: Ялагч боллоо.
0: 16 баг буцаад нөгөө яна руугаа орох уу энэ ч гэдэг. Тэр
2: яг өнөөдөр орно шүүхөө.
0: Үгүйлэгчлээ шүү.
2: За, баярлалаа шүү.
1: За. За, холбогдсон
0: даа.
2: За.
1: За 16400 даас юм байна. Мига.
2: Америкас тий. За.
1: За.
2: Бич бас нөгөө тэнцсийн шавнараа бүртгэж ажилтай байгаа.
1: Тий штэ. За. Та тэгэд ер нь одоо ингэ хэлж өгөөд л байх юм уу тий? Өнөөдөр ер нь асуултуудыг асуугаал та хэлээ л
2: гэх. Яг ингэ шалгалтын дээр сайн багш ч юм уу эсвэл ингэ айгүй тийм багш орж ирэхэд гоё үтгэв ч тий. Ая хаврал тий.
1: Гоёо.
2: Би ганц өдөр орохтой бас хүн амт нэг баярлуулт хэлтэх
1: гэж бодсон нь тийм. За. За 8861-тэй дугаарыг холбио. Өглөөний минь.
4: Байна уу?
2: Байна байна.
1: За өглөөний минь. За
4: өглөөний минь зэрэг.
2: Өглөөний минь.
1: Мухатах уу?
4: А мухатах л байна.
2: А тийм байна. За.
1: За та.
2: За энэ мухатах ч гэсэн шал сонь асуулт харлаа. За өргөжлөлт хэлээ.
1: Харин одоо тэмлээд байх
2: ёстой. Харин эсвэл энэ алгасах юм уу?
1: Таарсангүй яаж гэнэ сэтгэв ингээ өгсөн бэс одоо асуух хас.
2: За.
1: За галт шууг англиар юу гэдэг лээ?
4: Юу гэмээ чи та хэлтэ?
1: Галт шуу гэж байдаг те.
2: Галт шуу гэдэг нэх гал бас нэг юм энэ тэнд нэг лого явж идэг та. Тэрнийг одоо англиар юу гэдэг вэ гэсэн байна.
4: Аа. Шууны лого би одоо бүр сайн тоосохгүй нэ.
1: Галт шуу.
2: Галт шуу.
4: А галт шуу гэж юм уу?
2: Галт шууг англиар юу гэдэг вэ гинэ? Ай юу хүний мэсч хэм шиг те.
4: Галт шууг англиар зодол мичкой мичко.
2: Харин шаалах чи таардаг.
1: Тэгээ тийм ч таардаг надад.
2: Яа ч юм шиг асуу таардаг гэж шиг.
4: Яг яг мичко нэр мичко.
2: За за.
1: За олбогцсон баярлаа яха.
2: За.
1: За ир тэг эстэ дугаарыг хол би.
4: Галт шуу. Галт шуу.
1: Өглөөний минь.
4: Өгдөөний
2: цагаан уснаар кэс. За нэг өгдөөний мэн.
1: Сайхан амарсан уу? За асуултаа сонсцоо.
2: Сонсоогүй гэж
4: хэлээ. Юу вэ?
1: Галт шууг англиар юу гэдэг вэ гэсэн асуулт энэ орж ирсэн. Тийм ээ, Феникс гэдэг шүү дээ.
2: За баяр хүргээ. Аа, бүр бацах хэвээр.
1: Аа.
2: За.
1: Дараагийн асуулт. Музейд өнгөрөөсөн шүн киноны 1-р ангийн үйл явдал ямар музейд өрнөдөг вэ гэсэн асуулт. Мутцэд өнгөрөөсөн.
4: Эхгүй ээ гинүү. Түүхийн музей.
1: За. Ямар түүхийн музей вэ?
4: Хүний мөн үнэр гар тэр байлтай л үү?
2: Тийш үү.
1: Аха.
2: Гэхдээ яг ядаж аль улсын ямар хотын гэдэг нь музейн чугаас тодорхой
4: биш.
1: Аха. За байгалийн түүхийн музейд бол болдго юм байна.
4: Чиний түүхийн музей хүний мөн үнэр гар тэр байлтай.
2: За ядаж улсынх нь юу хэлэх вэ?
1: Тий, за улсын нэлээд.
4: Улс.
1: Аа, ямар улс?
4: Америк, одоо нэг Америк гэх кан үү? Америк.
2: Би асуугаад байна уу?
4: Америк
2: канаа.
4: Америкийн музей гэдэг нь юу вэ гэдэг?
2: Яа за.
1: За тийм ээ.
2: За бүмбэрэ батъё.
1: Америкийн Нью-Йорк хотод байдаг Америкийн байгалийн түүхийн музей дүрндэг юм байна шүү. За.
2: За, одоо нэг юу шүү?
1: Ялагч
2: асуулт ээ. За, Монгол хорхыг Гиннесийн дэлхийн рекордод бүртгүүлэх явдал хэзээ болсон бэ гэж?
1: Монгол
3: хайрхан болох
5: шүү дээ. Шорт рулаг хүний сан.

0: бол ингээд бас бис сэтгэл бодлоо бас хилчмээр байна.
1: Тийм байна. Энд гэхдээ нэр нь надад их сонирхолтой санагдаж байна. I play rocky гэхээр сонирхолтой юу гарах юм бол гэдэг ингээд сонирхол бол төржил байна. Тэгээ энэ залуу нь өөрөө их гоё залуу төстэй байгаа учраас бас тийм ээ л.
0: Тий. За нэг юм мэдээлэл орж иржээ.
1: За хоёулаа төр завсарлач юм. Улаанбаатарт 10 цаг 29 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Эми найз болоод 20 сая хүртэлх төгрөгийн шагналын эзэн болоорой гэд Эм баг хамтран ажиллаж байна.
0: За одоо бас би болохоор Эм банкны харилцагч болж арай амжаагүй байхгүй юу? Чи болцсон уу?
1: Болоогүй.
0: За хоёулаа одоо Отко битэр шиг болоо өөр бас ингэж бас Эм банкны харилцагч болж амжаагүй хүмүүс ах юм бол одоо эдний харилцагч болох одоо шалтгаан нэгээр нэмэгдчихээ.
1: За яг энэ чинь хүлээж ийлээ.
0: Тий, энэ айгүй гоё. Одоо юу зарлах нөө гэд те. За энэ ингэж Эм банкны шинэ нэлсэлт гэд ийм хөтөлбөр зарлагдсан юм байна. За ямар уучиртай хөтөлбөр вэ гэхээр Эм банкныхан одоо энэ хөтөлбөрийнхөө шагналын сан болгоод 20 сая төгрөгийг бол ингэж урьдчилаад угаасаа бэлтсэн байгаа гинэ 20 сая төгрөг. За энэ дээр нэмээд Эм банкныхоо одоо шинэ харилцагч ингээ босон хүн бүрийн тоогоор 40,000 төгрөгийг шагналын санд нэмэх юм байна. Одоо хоёулаа ингээл очиод шинэ хэрэглэгч нь болох юм бол нөө 20 сая төгрөг дээр чинь 80,000 төгрөг пат гэж орчих нь штэ тий. Нөгөө юун дээр Squid Game гэх кинон дээр нөгөө нэг мөнгө нэмэгдээд байдаг шиг яг тэр шиг ингээд нэмэгдээд байна гэсэн. За тэгэнгүүт ингээд 100,000 хүн нэмэгдлээ гэхэд шагналын сан нь 420 сая төгрөг болно гэсэн үг юм байна. За ингээд шинэ харилцагчдаас 10 хүнийг санаандгүй аргаар шалгаруулад хуримтлагдсан мөнгөний шагналыг хувааж өгөх юм байна.
1: А нэг нь би яах юм байна шүү.
0: За тэгэд хэрхэн хувааж өгөх талаар нь та бүхэн Эм банкны хаягнаас дэлгэрэнгүй авч байна.
1: За тийм харилцагчд хөтөлбөрт оролцох өөрсдийн боломжоо нэмэх боломжтой гэдэг ажиж гэж байгаа. Жишээлбэл бүртгүүлэхэд нэг ирэх, дансны зураг солиход нэг ирэх, за Эм хаб зэснээс Unitel Univision-ийн төлбөрөөр төлөөд нэг ирэх ингээд ингээл ирэхэд нэмэгдээд байна. Энгийн хугацаатай хадгаламж 2 ирэх, Apple Pay болон Google Pay-д карта холбоод 2 ирэх, 30 удаа картаар гүйлгээ хийгээд 3 ирэх ингээд ингээл яваад байна.
0: Би баг хэдийн ирэхтэй болчих вэ тэгэхээр?
1: Тэгээ одоо ингээд 17-8 ирэх болчихлоо шүү дээ чи.
0: Мөн тэглээ. Тэгээ банаач баг 20 хүрчихв үү яа.
1: Гэх мэт чи бичлэн ингээд ирэхүүд нэвэл нэмэгдэнэ. Ингээд нэг хүн 20 хүртэлх ирэхэд цуглуулах боломжтой нийтдээ. Хөтөлбөрийн хугацаа бол 9 сарын 1-ээс 12 сарын 1-ний хүртэл ингээд үргэлжлээд явж байгаа юм байна. Азтнуудаа 2026 оны 12 сарын 9-ний өдөр Эм банк community гэдэг Facebook group-ээр шууд live хийгээд бөмбөлгийн аргаар бөмбөлг ашиглаад тодруулчих юм байна. Буюу хамгийн шууд арга л явах юм байна л да. Мапанку.
0: Нэг бөмбөлг нь одоо Атко гэдэг ааш тийм.
1: За нэг нь би юм байгаа тийм.
0: Таад тэгэхээр нэг юм.
1: Бусад 9 хүн нь одоо тэгээд тийх сонсож байгаа л хүү тийм. За тэгээд харилцагч болоход 8 минут л тань хангалттай гэж байгаа. Аппликейшнээр харилцагч бол чинь асуулт алах зүйл байвал 77 77 34 44, 77 77 34 44 гэсэн дугаар байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Эмийн найз болоод 20 сая хүртэлх төгрөгийн шагналын азтан болоорой гэд Эм банк хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За ямаа нэм халуун дээр нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлжлэн хөрч байна.
0: Тийә, одоо юу вэ? Сая би ярьцаа.
1: Тий. За би одоо нэг хөөрхөө мэдээ хүргэе. Deep Sea Uber гэд ийм хальтаар 100,000 хальтаар 900% өсөлттэй явж байгаа юм халалттай мэдээ байна.
0: За,
1: Deep Sea Uber 2 ягаад холбогдчихва гэж те?
0: Харин тий.
1: За, 70,000 метрийн гүнд амьдардаг жижиг хавч хэлбэрт нөөд аврах далайн аалзыг такси болгон ашиглаж байгаа судлаачтай
0: харилцсан.
1: Uber болгоч.
0: Хөөх юм бэ надад.
1: Ингээд Deep Sea болон Uber гэдэг үг нийлчихэж байгаа байхгүй
0: юу? Гэтэл ч би жоохон аалзсан жоохон.
1: Энд тэгтээ хөөхөө усанд явдаг амар хортом морд хөдлөсөх гэж алга болохгүй.
0: Ногоо үлдэмүү хайш энэ.
1: Тэг хөөрхөн л байгаас тийм байгалийн эко.
0: Энэ хаанаас нь харахаар ч амд хөөрх харагч өнгө нь хөөрхөн юм уу?
1: Тэг ерөнхийдөө дээрэс нь. За ингэсэн Америкийн баруун эргээс нь тэ номхон тал руу баруун тал руу ингээд хэсэг бүлэг нөхтөд судалгаа хийгээ явж ижээ. За ингэ явж исэн чинь судлаачдын алсын удирдлагатай Су Бастиан гэдэг юм төхөөрөмжөөр далайн ёроолыг судалж исэн чинь аврах далайн аалзны бий дээр нь хид хідэн жижиг хавч хэлбэртэн зууралдсан ингээд наалтц явж исэн. За энэ юу болов яав ив гэдэг ингээд судлаад үтсэн. Эдгээр амьтд нь болохоор Mesoplastus abaciorum гэдэг юм зүйлд хамаарх амьтд. За тэгэд таксины үргийг гүцдэг гэж юм биш үү гэж ингэж таамагласан гинэ.
0: Одоо энэ ногоон хөлтөө.
1: Тий хөрхий. Тэгэд одоо яах ч аргагүй буулгаж чаддгүй юм уу яадаг ингээд явж исэн. За анхны тохиолдлыг далайн гадаргаас 3155 метрийн гүнд ажигласан бол ердөө 4 хоногийн дараа ойролцоогоор 225 км-ийн зайд ахаад нэг юм тохиол гарч ирсэн буюу угаасаа эдгэр чинь гэж явд юм байна штэгээд анх удаа хүн төрөлхтөн одоо те нэг амтэн нэгээгээ унаад ингээд далаад дээр явж байгааг бол харсан л гэнэ л те. Тий. Одоогөр яг гол зориг нь бол мдэг байгаа. Гэхдээ таамаглаж байгаагаар болохоор холын зай цэлэх шаардлагагүй болд юм шүүгэн. За бас Унаа болгож ашиглаад хоол хүнсээ олж авч идсэн юм шүү итэр чинь. Гэдэг нэг юм таамаглыг төвшүүлсэн ингээд. Загийн зурган дээр одоо өгцсөн байна. Ингээд ийм хавчиг юм наалтцсан байгаа байхгүй энэ дээр нь.
0: Аа нэ. Бөөрн дээр. Хаашаа явж байгаа гэсэн чи. Аа нэг тэр хавь руу явж байна гэсэн чи. Аа суухгүй суухгүй. Дараа явахдан сууя гэдэг.
1: Угаасаа суухгүй өөр. Тиймэрхүү юм боссон юм шүү гэн. Тэгээд аа нөгөө байгаль дээр яхон гэж хосолж амьдлах амьдрах тохиолдлууд байдаг л да. Одоо юуны нөгөө авар халимын чи аман дотор нь ян зүрийн амьтад амьд.
0: Шүдний тэгшлүүрүүд нь.
1: Шүдэнд орсон махын нэгдэд амьдэрдэг. А хилийн цэвэрлээд бас амьдэрдэг амьтад байна. А бидний одоо нөгөө юуны хачиг гэж байгаа штэ. А дэвсгэр даваа хүнжлийн даваа мавны хачиг гэж үйдэг. Бидний гуучсан арьсаар хоолдог. Тэм хачиг байдаг штэ. Харж байна.
0: Э одоо манай хачигнуудын сувдаа чаард гуужгүй хачиг
1: гэж. Усан дараа чи хүрээ.
0: Чи нэг юу мууруу сав маун руу орно байгаа гэсэн дээ. Нөгөө хэдэн бүр өсөөд үхсэн байгаа. Айгуу боллоо.
1: За Эрдэнэт далайн гүний амьдралын талаарх бидний мэдхгүй маш их зүйл байгааг бол энэ нэг үйл явдал бас харуулж байна. Энний цан ахаад юу юуч байгаа юм блэ тийм. Ингээд амьдтын би нэг такси болгож ингэж ашигладаг тохиолдлууд бас ахаад байх юм биш үү гэд. Ингээд ийм нийтлэл гарсан. Тэгээд энийг бол хүмүүс бас нэлээд сонирхож судалж байгаа. Яагаад далайн гүн Uber 2 холбогдож байгаа гэдэг ингээд хайгаал бас үзэл байгаа юм байл та. Хөөхөн байгаас.
0: Гэтэ би ингээд аалц нөө харж чаддгүй шүү дээ. Тэр надад ямар ч хор хөрөхгүй л дээ. Гэтэ нэг ягаад ч юм ингээд айгаад байдгүй. Син чи сая чамаг хөрхөө мэдээ хүргэн гэж хэлээд ингээд харуулгаар ягаад ч юм хөрхөн чарагдах шиг нөгөө талаас нарсан.
1: Энд гэтэ нөгөө манай аалцанд бол мухаш тасгасгас гэдэг чинь яваад байдаг тийм.
0: Зүгээр чамаг тэгэл хэлгээд сонирм болчихсон.
1: Би ингээд нэг зум ба штэ. Аа нэх гой ингээд самар төгөө гүзэлцэн төгөө гэдэг ингээд аз жаргалтайгаар явж ялаа. Зум.
0: Тийм
1: санзаан дэшээж
0: байгаа.
1: Ингээд гой нөгөө тарантаа. Явчихсан чинь нүдний үзүүрт нэг юм тороод тахгүй сарвчтай малгай тавьсан.
0: Яна.
1: Юу юм болоо гэдэг ингээсэн тороол энэ. Ингээд бариад авсан чинь нэх том аалцан зү бөхс баригдсан.
0: Юу вэ тийм том юм чиний алган багтаад байгаа тийм том
1: том нөгөө яг тарантуулагаас арай мэдээ жижиг юм л дээ гэхдээ нэлийн том юм бас өстэй мэл жижиг юм
0: яа наа ямар
1: тэгээ байрж явал ингэсэн аа сонир болол хайсан тэрнээс хойш нэг тийм том аалзны жоохон бас айцтай болсон шүү
0: нөгөө аалзан шокнд ороод тэг ба чиний айснаас цочоод аа гэ өдөс чинь цочож явж
1: шанг барьсан байсан бол бацарсан бол тэр бит хоёр бас эвгүй л болох байсан
0: та хоёр эвгүй болох байж я хоёул ухаалтаа за чулуун бадал усан дор сонсогчдсан байна өө за үнгүү таксид нэн нэр үнгүү л таксидаа тийш тээ тий
1: харин тий
0: аврах эс мэлгий дээр бөө үнгүү явахсад битүү юм бэлээ гэдэг
1: тийм жижигхэн мижиг амтд наалтцсан явж идэж шүү дээ
0: тий За дараагийн мэдээлэл рүүгээ орноо. За энэ технологийн мэдээ гэдэг юм хайлттай ороод ирчээ. За одоо ер нь бол нөгөө хиймэл оюун ухаангүй юм бол байхгүй болчиход байгаа шүү дээ тийм байнга л хэрэгжилж байна. За тэгээд ер нь ч бас зөв юм болсон л таа хиймэл оюун ухаан л өөдөөс адилхан чадлал тий чи өнөөдөр хоол ундаа арай бага идээд ингэх юм шахуу барай.
1: Тийм нэг юм хошин мэдрэмж нь бас хөгжөөд байгаа шиг байгаа юм
0: байна. А тийм эможитай юм бичингүүд эможитай хариу өгч мөгөөл
1: тийм сайжраад байгаа шүү.
0: Тийм сайжраад. За тэгсэн чинь нэштэй те. Яг хиймэл оюун ухаан чи ингээд нөгөө artificial intelligence гэдэг дэлхийд даяар ийм нэртэй явж байгаа. За тэгсэн чинь энэ нэр нь нөгөө Трамп таалагдсангүй. Харин яхад таалагдсангүй.
1: Манай хүн ер нь сүүлийн үед бол их нэрээр оролдож байгаа тийм тийм болон дохой газар арал марал.
0: Но өөрийнх нь юу штэ X хуудас ашиглаж болох байсан. Тэгээ нөгөө Truth Social гэж байгаа штэ
1: тийм.
0: За тэн дээр нөгөө цаадах чинь бичээд ороод ирсэн. За тийм ингэж байгаа нэг тийм оновчгүй байна. Тэ манайхаа юм жоохон чам биш байгаа дээ штэ тийм. Ч одоо бас айгууд нь юм өндөр технологи ах чинь гоё юм. Нэр мэр бодож олвол яасын би ганцаараа бас ингэж бодоод байгаа юм биш. Хүмүүс ер нь ингэж яриад байж штэ гэдэг.
1: Бараг 8 тэрбум хүнээс ганцхан Трамп ахал бодсон баг. Аа даа тээ.
0: Гол нь people гэдэг чинь яг хүмүүс тэгж бодож байгаа гэсэн. За тэгснээ ингэж санал асуулга оруулсан заяа бүр ингэж гурван нэр оруулчихжээ. За тэрэнд нь болохоор superior intelligence, extreme intelligence, supreme intelligence гэдэг ийм гурван нэр оруулаад за одоо монголоор бол одоо юу гин тээ дэд хит ирхэм одоо оюун ухаан гэсэн нэг юм.
1: Давуу оюун ухаан.
0: Өө тий. Нэг тийм өгнүүд агаад байгаа штэ. За тэгснээ ингэж True Social дээр байж ийсэн аа. За энэ одоо ер нь юу юм аа да энэ Supreme найраа жоох нэг тиймэрхүү санагдаад байна гэдээ хасан заяо заадаг
1: чинь. Аа, эсээ хасагдсан.
0: Тий. Тэгснээ одоо хоёр нэр дээр санал хурааж байгаа. Манайхан True Social руу н ороо харах юм бол ингээд санал асуулгадан төбөр 30,000-40,000 хүн оролцсон. Одоо нэг 7-8 цагийн дараа хаагдхаар байгаа шүү манайхан. Амжиж ор санал өгөөр энэ.
1: Тий. Би бол Extreme Intelligence дээр санал өгч болж байна.
0: Очи бас artificial intelligence нь онцгүй гэж боддог юм уу?
1: Нэрээ ингээд сонссон ч онцгүй юм шиг. Extreme дээр туйлын оюун ухаан гэж бас орчуулж болох юм.
0: Би бас санал хэлэхгүй байна. Туйлын гэхэр нэг арай л хутгай туйлын.
1: Туйлын гэхэр чинь яг хөө мэдрэмжийг оруулаагүй мөртлөө маш ухаантай зүйлийг бас хэлж иж болно шүү дээ.
0: Би бол artificial